z ulice išel i v koferu jednom nosil sve svoje, a ti se još zaprav

nisam ni znao. Kad zadnji put nebo nad tobom sam gledao, kad zišale već su na Cvetnom placu, sve rože kaj tebi za spomen sam predao, a ti se zapravo

0: Plaža znamo da je možda daleko, ali opatijske plaže su blizu, kao i riječke. Kao još netko koji je s nama na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan. Nažalost neću biti u mogućnosti jer sam na putu taj dan, nego sam vas, vi ste me malo zbunili sada svojim brojem telefona. Pominjali ste nekakav 212
0: 04. Aha, pardon, ispričavam se.
1: Sve u redu. Jedna sam ja išla
0: to provjeriti. To mi je stari broj. Ne, okej.
1: Promijenila broj nakon 100
0: 210,
1: godina.
0: ispričavam se. Znate broj telefona Radio Rijeka?
1: Naravno.
0: Da, ispričavam se. To pamtiš neke brojeve iz djetinjstva, valjda, ovaj. I
1: ja
0: onda...
1: se sjećam i onog starog broja.
0: Jel tako?
1: Jel tako, da.
0: Je 210-777, ispričavam se. To, ja se pamtim starog broja od prije 45 godina sa zameta 619-617 kojeg sam nekad kod klinac imao. No? To je preludo.
1: Da ne zbunjujemo.
0: Ispričavam se, bravo, dobro da ste reagirali jer meni se polupali su se lonči. 210, šta smo rekli?
1: 777.
0: Jel tako? 210,
1: možete me staviti u špicu za najavu broja.
0: Može. Nagradio bih vas i kartom za Slow Motion Festival.
1: Nažalost nisam u Rijeci. Imate
0: nekog možda, imate nekog da ga počastimo od nekih bliskih prijatelja možda?
1: A ne znam da li bi, ne bih htjela, šteta jer ako ne znam, nisam sigurna da će netko ići, onda je bolje neka
0: 210,
1: netko zaista želi.
0: 210 777 Radio Rijeka, hvala najljepša, Bog, uživajte u vikendu sljedećem.

Reci mi, zašto nisi tu kraj mene, kaže Erik. Ja bih rekao da smo mi tu kroz vas, uz vas od rane zore, ako ne čak i ranije, da ne baš ranije, ajde, već se nekako razdanilo kad smo mi došli na posao jer je rano svanulo. Od 6 ujutro pa sad do podne, Domagoj Zorić, Matija Zanoškar, ja sam Dražen Zima, želimo vam naravno ugodan dan. Neki od nas ostaju još ovdje, Domić ostaješ, jel? Još malo, ok, Matija, Mašo, gotovo, Maša, ja palimo, već su došle snažne, nove, jake snage, kreativne, da kako pune energije i volje za nastavak programa. Ljudi, stojite dobro, uživajte u nedjelji, mi se čujemo, do slušanja.

da znam Fiščukac, sad bi vam odzviždio, zazviždio bi vam jedan dobar dan još jednom u programu Radio Rijeke. Ovako ćete uživati u mom milozvučnom glasu.

A što je s našim Dinom Prižmićem? On je na pragu pobjede u Roland Garrosu. Treći set vodi 5-3 i servira za pobjedu. Dakle, fali mu još 3 boda do pobjede nad Amerikancom Zhengom.

Na plezabio, ali ne mari, jer ta utakmica nikome ništa baš puno ne znači, osim možda prestiža. Napoli Udineze 1-0, Napoli je čvrsto drugi iza šampiona Intera, Udineze je na 10. mjestu, a mi ćemo samo napomenuti za one nogometne fanove da nas čeka večeras prava nogometna fešta. Paralelno se igraju utakmice Milan Kaljari, Cremonese Como, Lecce Genoa, Torino Juve i Verona Roma, sve u 20:45.